0: Radio Maxi. Имате тежаве с видом при вожни аута?
1: Имате ще посибе и тежаве при ночни вожни?
0: Сте опазили да са вам кад на енкрат роке прекратке, ко желите кај пребрати?
1: Имате тежаве с видом при делу на рачуналнику?
0: Могуче сте опазили да вашот рок гледа ТВ зело отблизу?
1: За все тежаве имамо решитве у Оптики Гров у Мурски Соботи.
0: Натанчен преглед очи страни специалиста офтамолога на најсодобнейши опреми и паучала нареена по мери, прилагоена вашему образу и ночим.
1: Привошчите своим учим најболше. Тој е преглед у Оптики Гров.
0: Ничанен 30 430 586.
1: Оптика Гров.
2: Радио Макси. То со задње новице.
3: Поздравлени, Серге Фурлан сам с вами. Премиер Јанез Јанша је у Њујорку с Друженим народом учитао двојна мерила при одзивању на световне кризе. Подарио је да усако цивилно живљење штеје, не гледе на политичне завезништва али крај конфликта. Државни збор је спријео закон о скоку, та принаша преобликовање специализираного тужилства и ново судишће за сојење о примерих корупције и организираного криминала. Коалиција причекује учинковитеше постопке, опозиција попозарја на неварност политичнега уплива на органе прегона. Ќе босте 11. октобра зачасно у Туини, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večeri v Beli hiši podarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popovdne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Poglejmo, kako je na cestah. Pri nas je normalno. Prevozne večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vidite spremembe, pa to hitro povejte na 0800-2255. Srečno.
7: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
6: Poglejmo še k temperaturam. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 15 stopinj, 14 je v Gederovcih, pa v Termah, Banovci, tudi v Turnišču. Danes bo še nekaj časa jasno vreme, potem pa naj bi se pooblačilo. Temperature se bodo gibale čez dan okrog 20.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
6: 4 minute so čez 11. Danes smo 25. septembra in kmalu bomo nekomu čestitali. Sicer pa vsi tisti, ki danes praznujete, bote še kakšno glasbeno željico dobili. Za začetek nove ure pa Čudežna polja in Popotnik in Potepuh.